0: Skal vi se her, nå spiller vi for Totten, Single Yellow Rose med Isla Grant. Vi skal spille for Gjøte.
1: Ja, og Ingrid og Gjøte gratulerer Gunvor Jørfød i efterhand. Og Gjøte vil høre en sjømann kommer hjem med Palomas.

0: Da spiller vi for Gullmor Farm I Wonder med Eirik Lins. Og senere har du vel pratet med Mats?
1: Ja, og han vil høre I min røde Ferrari med Donnes.

Der spiller vi for Ingrid Skurup, Leiende gullbrune øyne med Lennarts. Og da skal vi spille for Gjøte. Han vil høre Engel från Lagomago med Palomas.

Do you really want to hurt me? Og det var Culture Club som framførte den til Mats. Bengt Jørgen, du skal få ha godnattvalse med vikingene.